Ավելի վատ, թե ավելի լավ վիճակ։ Դարաբանքը մեզ այս կամ այն գոմը պիտի տանի։ Առաջին Պետրոս 3-ի մեջ մենք հատկապես գտեսնենք, թե ինչպես մեր դարաբանքը գաստե մեր վարքին վրա, դան մեջ և եկեղեցու մեջ։ Մեր վարմունքը դան մեջ։ Նախ Պետրոս գուղվի այն գիներուն, որոնց ամուսինները չեն ճանչնար դերը։ Ան գամավոր գերբով պետք է ենթարկվի իր ամուսինին, որ նույնիսկ փրկված չէ, և հրավիրեց ինք լալու դան գլուխը։ Ան պետք է շատ զգուշաբրի անոր առջև, որովհետև անոր կարծչությունը օգուտ պիտի չունենա։ Անոր մաքուր գյանքի վկայությունը, անխոս կարոզը, այսինքն, շատ բան պիտի խոսի։ Ենթարկվելը չի նման իր փոքր իմը հնազանդության։ Ցավոք սրտի, գարկ մը դղամարդիկ իրենց գիները կհամարեն որպես առաջին զավակ, որ պետք է հնազանդի իրեն։ Աստվածաշունչը այդպես չի սորվեցներ։ Գնոջ հնազանդությունը գամավոր է զինք սիրող ամուսինին։ Հնազանդությունը ավելի անպետք է ցևով համապատասխանե իր ամուսինին։ Պետրոս նաև ասելիք ուներ ամուսիններուն. Անոնք հարկանքով պետք է վարվին իրենց գիներուն հետ, որպես ավելի դգար անոտ։ Անպետք է առաջին դեղը դա իր գնոջ, անոր հետ վարվի որպես հատուկ անձը։ Երբ ամուսինը այսպես կվարվի իր գնոջ, անոր աղոթքները չեն ընդհատվիր։ Վարմունքդ եկեղեցիին մեջ։ Ինչպես պետք է հավատացյալներ վարվին իրար հետ, անոնք պետք է լան մեկ միտքի վրա, գարեգից, եղբայրասեր և քաղցրափարով։ Այսինքն անոնք պետք է լան խոնար, չփորձելով իրար վրա դիրել։ Այս խոնարությունը պետք է զադորոշե հավատացյալներուն վերաբերմունքն ու վարմունքները ուրիշ հավատացյալներու հետ։ Անոնք պետք է դարձնեն իրենց մույս այդը։ Եթե գյանքի լավ բանացեմ ու գուզես, ահա վասիկ մեկ հատմա։ Խուսափիր ուրիշներուն մասին վատ խոսել է։ Ոչ ալ խապեպա եղիր։ Մի դարվիր խապկանքով, գամ չարությամբ, գամ բարեպաշտություն ցևացնելով։ Աբրիր հետավնդելով այն ինչ որ խաղաղություն կբերե և ծառայե ուրիշներուն։ Եկեք այսօր այսպես ապրինք Աստծո համար։ Ինչու պետք է այսպես ապրինք, Պետրոս կսե, որ դերոջ աչքերը ուղված են անոնց վրա, որոնք արդար գյանքեր գաբրին։ Ան բարեհաճությամբ գնայի անոնց, ան կլսե իրենց աղոթքները և գուզե պատասխանել անոնց։ Բայց անոնք, որոնք չարություն կգործեն, դերը իր երեսը անոնց մեկը դարձնե։ Աստված կխոստանա լսել աղոթքները անոնց, որոնք իրենիններն են։ Ան չի խոստանար լսել անոնց աղոթքները, որոնք իրը չեն։ Միակ աղոթքը, որ չփրկված մեղավորը գրնա աղոթել, հետևյալն է։ Դեր, ես կընդունիմ, որ մեղավոր եմ։ Ես կընդունիմ Հիսուս Քրիստոսը որպես իմ փրկիչս։ Եվ ես կխնդրեմ, որ թուն ընդունիս զիս Հիսուսով։ Աստված մի լսե և պատասխանե այդ աղոթքին ամեն անգամ։ Արդյոք այդ մեկը կնշանակե,

որ Աստծո զավակը փախուս պիտի դա աշխարհի մեջ դեղի ունեցած հարցերեն։ Ոչ, այդ մեկը բարձրապես կնշանակե, որ երբ տուն չարչարվիս արդարության սիրույն, տուն անով պիտի օրհնվիս։ Մի վախնար թշնամին սարսափեցնող սպառնալիքներեն։ Տուն ունիս Աստվածը, և ան քեզի շնորհ պիտի դա։ Սրդիտ մեջ առաջին դեղը դուր Հիսուս Քրիստոսի որբես քու դերդ։ Միշտ պատրաստ եղիր բոլոր քեզի հարցնողներուն, ասելու, թե ինչու քու հույսդ և վստահությունը տրածես Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Թող քու հավատքդ փորփոխեցնե քու վստահությունդ, և դերոջ մասին բաժնեցիր ուրիշներուն հետ մեղմությամբ և հարգանքով։ Թեև մեղավոր ենք, մենք կուքանք իրեն, գնդունինք զինք և գմիանանք փրկվածներու մեծ ընկերակցության։ Մենք մգրդված ենք Սուրբ Հոգիով Քրիստոսի մարմնի մեջ, որովհետև անհարություն առավ մեր ելներեն, և այսօր Աստծո աջ կողմն է, և մենք անոր հետ ենք։ Ամեն։ Հաջորդը՝ «Թուն իրեն կպատկանիս»։